0: 私は日本愛知県から来ました中島美子です。あなたが聞いているのは花園地方放送局 FM88.7 です。ドイフンボンボー電台 FM バッパーディアンチ。
1: 就算为世界身高大地标的建筑，对外观和建筑结构都能看出伊复杂的程度，而且内部拢无苗条和直角，除了艺术表演之外，建筑本身也真富观赏价值。这就是台中大剧院。这当中是半夜三点，你所收听是飞鸿广播电台 FM 88.7。

0: 私は埼玉県から来ました秋元奈緒です。あなたが聞いているのは花園放送局 FM88.7 これミコンプーティエンタイ FM バッバッティエンチ。
1: 有一户里落沙邦甲四波斗美如的波刀顶，向来一条三元出名，有高丸、贡丸、阿个肉丸，你个的菜饭嘛真好食。这当中是泡饭四点，你所收听是 FM 88.7 欢迎广播电台。

0: 非常好的来带小姐听歌，哦，你记当中这首歌曲，一听吼都非常的耳熟能详。这是较早吼凤飞飞所唱的《流水年华》啊，伊嘛是翻译这日本歌曲，日本歌曲叫做
1: 啊那个啥歌哦，
0: 就是只有你吼，阿兰斯当中就来演绎的这首好听的歌曲来唱喽。
1: 啊，今年も南の風。
0: 啊，今年一个叫南风。
1: 誘われてきたよ。
0: 愉快が来る所在。
1: 静かな雨の雨に濡れた浜辺に。
0: 実際吼，叫林静的下河南端的海边啊。
1: 今もあなたを思いつつ。
0: 这当中嘛多阿个心里嘞。
1: 啊，いつでもあなたのそばに。
0: 啊，希望经常拢会当。
1: いられるようになりたい。
0: 点滴辛苦兵呀。
1: 啊，他の何気ない、ちょっとした仕草さえ。
0: 参考你无意当中小动作。
1: 似ているだけと似てたけど。
0: 专心看你的歌。
1: 今より素晴らしい人生。
0: 比这当时の更加赞的人生。
1: 愛するあなたとならば。
0: 他是恭喜我跟所爱你共同的位。
1: 台湾的音乐もありはしない。
0: 不可能会有被当完成的梦啊。
1: 受け止めてほしい。
0: 请你接受我的爱。
1: 啊，あなたを愛し続けたい。
0: 啊，我愿意继续爱你。
1: 僕の全てをかけても。
0: 打我全部所有。
1: 一緒にいる時も離れている時も。
0: 不管是讲是跟你做伙的时阵，或者是跟你分开的时阵，
1: 爱是自己在，一直不停哦。
0: 拢哦，想要继续爱你，一直到永远。
1: 啊，あなたが歌うを口ずさみ。
0: 啊，你口中所唱的歌。
1: 僕の心を揺さぶり。
0: 撼动我的心。
1: 他の誰にも聞かせたくないんだ。
0: 不管讲是虾米人，拢无愿意互因听到你的歌。
1: 啊，那个歌话，如果他听，
0: 你的歌敢来当唱我歌听？
1: 何日子，看个风吹来，
0: 我发现爬着头毛去，风吹散。
1: 白い乌鸦精絡んで，
0: 搞着你的白色阿妈棍。
1: 爱は永遠と囁いている。
0: 我真想像你讲着爱情永远拢存在，
1: 海より深く，
0: 比海更加深。
1: 啊，あなたを愛し続けたい。
0: 啊，我愿意继续爱你。
1: 僕の全てをかけても。
0: 打我全部所有。
1: 一緒にいる時も、もう離れている時も。
0: 不管讲是跟你做伙的时阵，也是是跟你分开的时阵。
1: 爱し続けたい、生きている限り。いつまでも
0: 拢是要继续爱你，别只是世人爱你个永远。好，这首真好听的歌曲，咱即当阵就来听着吼，凤飞飞所唱的歌曲《流水年华》。